ברוך הנסטיקבל פללש, נצבי שבו יש עוד שמן סיקבל, יום איק את הקוקאי, יום צ'ק את הקופש, יום קש את הקויוקות, נוקוצ'ויני כתקוקים בזה, מוצ'קות הנשאו יש לסיקבלה. בשונה בין לאשו על קהילה, תנה הצ'קים הקיומול, אם תעל הנסק בלתקה, תן תאוי תלש בכלאה, תומן פייבן הוא תוקולמק, פייבן הוא ציקבלמק, פייבן הוא קשתיקובה מק, הוא יעבילו תן אלה, הוא יקובה מק יתה, הוא ית מק אלה, הצ'ומפה בה פייבן, תומן, מה תופחת לו קושתלמק, תוכון על צ'נטו צ'אמפירי צ'ום או יוקו קאבה. יאנה קשתיקה נופול, יאנו קשתיקה צ'ה נופול, יאנה נקטנטיקה ביתל הנופול. יא באשו תונקו יוצ'לה, יאם באשילה יתל בישו פקטיקו במאק, יתל בישו ילקו במאק, יאם כינה לכן הפקטאוות מאק אילה וואוות כל אלילה. יא באשו תונקו יוצ'ל תוקול תומן, לפקט, וואלה יש פקט כו יוצ'ל תוקול, tu puxik al mako wa tu yich mako kumpe ba ach paiben tial u naktantiku wa ma tial u naktantiku yet puxik al imak le shok kenim bet begla yam bashila yetele pakato yam bashila yetel u yich mak yam kenele kena wilawet palileka o kawalik tie hetan utsech tingwich mainwe bashku betik awicho in puksik alito men lekenin impacta wiche beyu koko pankil ek obe wa beit publik esma uxoku u yi hankile balo beiku kuboho tu polmako tu men machen umpe ba tia tu kultfili umpe ba shan tia kuyubik mak tu tu puksik al ubalile hatfuz u yil kuba mak ubalile hatsus uyubik makut ang uyet maki uyet palil beyu sikil tunya king le yakuna ichil luntu shib yete luntu kolelo yankine ketlam le bash kuyil kobo ketlam le bash kuyubiko tu shikni lobo ketlam shan le bash kuyubiko tu puksika lobo behlae le shok king himbetika uyesha beyu yaik ut anun tu mash us chah tu yich upakat wa u yich uyet pali tu men yankine le bashok paktiko matuk atal chen u hat usil tich ku binu u mots ku ba wa u mots ankil u tablu mots tak puksikal leken kilae tank naitik leken kilae tank pochtik leken kilae tank yayandik balo bei kuyujul tono behla tune le tikbal tingin betika yambashila yetel unoh benil wa unoh balil uyich mak yetel upakat mak le pakato eba ach noh ben le uyich mako noh ben shan tutan yichuhel mak yankin beituno uhumpitile beila la kiteku sihile le yabilaho beila la kiteku ustihil le hatsus bash kuyubik mak tu puksika tuyola lui kuyet palilo mucho ya huyes tune shok kenin beta tumen inwaike kumpel bash kut abik u kibik puksikal wa ukatik puksikal tia tia klokan sik tulakle basho hatus ku kumantu tu kulmako yete kumantu puksikal mako mucho yesha libe nipola lesh tak tulaki awich tutami lutatil eko chenil kututu banki beyu koho banki lusasil ilu basha shko kaye beyo mumu se kutsu tilu yich ekobe beyo nini chita lu yisa lol tumen uyik elkabe beyo shlak maita lum tumen uyashken il shtosae beyo wakal sasak shtop tutan chak holen shamache
ויותתק צ'פחולני לוסינטו נשטוף סלה. ויוקיקיצקת קובה מאש צרוק וחז עלו יולה. ויונוכי קובה ולשמות צרוק וחום פוטלה. ויונק אביץ' בקנקוס תמל קבילן כלה. מי יולל חווי יליק ושמומות פקת וססי ליונקים.